بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساس ہوسٹ تاسو قربا ڈاکٹر اسرار جانی واری بید اسمانی کاسمیٹکس پاکستان دا پشاور سٹوڈیو نو جنیخ بانی غصاص ملگرتیا کئی پورا نہ بجو نتر لس بجے پور جی ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پلی کا زبنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 99 شاہین ریڈیو باسین ریڈیو پلی کا اور ایف ایم 96 سونو ریڈیو دبن ریڈیو پلی کا زمنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست ہو رہی جی اوسے بس زمنگ آواز ساسو پر ایف ایم 89.4 باجے والے ایف ایم سونو ریڈیو ایف ایم 96 سنو ریڈیو تھے مرکری ریڈیو پلی کا ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کو پاخیر ایک زبنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست ہو رہی بٹے گرام کی بٹے گرام ریڈیو پلی کا جی زو شکریہ ادا کوم دا وقت کی زبنگ آواز سو پکم زی کی وری زبنگ دری پروگرام نسس دکل کوی کا غل دین اسلام حوالے سر وی نصیحت و خزانہ کی آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے وجہ شکر گزار یم جی او شکریہ ادا آسمانی کاسمیٹکس ہم چ ماشاءاللہ دمرا خیس تو کلی پروگرام یعنی تاسو پار سپانسر کوی مونسر تاون حاصل لید آسمانی کاسمیٹکس ایم شکریہ ادا کوم تاسو ایم شکریہ ادا کیں

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سریو سي
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
0: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ خوش رہنے کا جذبہ
2: دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات آوری